0: Lipo, sad čas, dajmo se mi malo informirati. Čast je za novice.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. V okolici Moravče je do povdne pri...
0: Tribo, vsak čas, dajmo se mi malo informirati. Časti za novice.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. V okolici